Nan kaya hia fo ena si mu Nan kaya tsepa Emi fo na ya sumu na me Na zwe na ga tsa Obe ga yo ba ni o wa ni Na ba pa yo Se ni ba ya mo ba o na mi e Le kenda Na ya Kristo fo ni na risumu na me Ehia fo ya risumu na me Entrasse foi na ya risumu na me Agora que foi na risumu na me